0: وجلالي مسكني تبابا
1: مو خام اك مو ييس ولا وير وود كين كو نيت نيون خلم وارو دوك تي دابل كو بروم تي تواتي كانام وير نياري تيمير اك مي نياري جوني اك نيت تيمير غي ليغيل سيرين توبا تي دكم بي دي توبا
2: ياكارنا ني بو نيوون فك جوني صاح موريد ييب كو امو دنكو ووتي نداختي توبا تي كانام موم ام ناج لو خامتيني لو جافالا تي سونو جامونو جي موي لي توباب دي واخ انانيميتي manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ca kanam ñepp dañ leena nangul nangune deureum buñ leen jox yi ci yoonu señ touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci touba ca kanam rek dalay leer ni señ touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba murid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna mëne mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako wax ko kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne ci ko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
3: 78 544 33 33 wevle orange monel touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
4: vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Tianti FM Tianar FM et LRK FM.

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. لو أفوض دواما أمري وأتوسل بأهل بدر. قد مسني الضر ولست أشتكي ضري لغير ذي الجلال الملك. دعوته وهو الدعاء يجيب فهو الكريم والقريب والمجيب. نصر سيد الورى على الورى في يوم بدر فعتلى وانتصر. صلى عليه بالسلام لا يريم في حزبه وليقاد ما أروم. رفعه حتى غدا معتليا على العدا ولم يزل مرتقيا. كف أكف المشركين عنه والكل بالتسخير خاف منه. منه أروم أفضل الصلاة مع سلامه له في الآتي. أدعوك يا وهاب أن تهب لي منايا في الدارين دون حيلي. لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيعه والمتاع.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي يبعث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين. وبعث إلينا محمد الأمين ونصر وأيده بأصحابه خر الميامين عليهم أزكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي. شدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيبس القومي. بركة الشيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد. Mbokk julit yi, mbokki talib yi, gannaaw ba ñu santaate yàlla subhanahu wa ta'ala, ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ziyaar bi Sëñ Mahamadou Muntaka mboolem xalifa yi ci kër gi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara. Ñu ngi déglu seen rajo Kenya Yant FM 95.2 lañ ko leer gi ci Louga ci 94.6 may lañ ko señar ci Dakar ci 88.6 dab gi bayiko fi ci Touba 11 nul maab xal wi jëm tindori seen mbokk mamba lañ yoll señ Touba neena ci kaddu gi tay mbokk mi ci xarala gi ñu koy nuyu di ko siyaara. Mel ne waxtaan yi mooy sunu juróom ñaareelu waxtaan ci gàmm wala xajita gés bu di nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn ngi di nuyu di siyaara jiite Sëñ Mahamadou Muntaka di ndokkeel ñëpp di siyaara ñëpp ci weeru tedd bi ñu nekk. Kon ki ñu waxtaane muy Seydina Mohamed alayhi salatu wassalaam lenn ci bindam ko yàlla bind nam ko neexe moom yàlla te mooy bind boo xam ne benn bind la ci bind yi moo tax sëriñ bi nag ne walam yakun mutahama walam yakun mukalzama bal faaxa kulla man sama min muntamin li azama. te nekuloon di fuqeeral te nekuloon di yabax yabax yi waaye li fi nekk te mooy bal faaxa kulle man sama li fi nekk kawe ne képp kum ku yëkkatiku min moom tamin li aadama ci askanoo maam sunu aadama كان يطول كل من مسا كل من ماس كل من ماساه في كل زمان كان يطول كل من ماساه في كل زمان وكان واسع الهت يدحك بالرسول كان يطول كل مسا موي نيكون دي سوت كيب كو خامني ماساه لنگو ماسا لنگو غان موم في كل زمان في جامونو جوني وكان واسع حتى تنيكون دي اجي يا تجبدن ya da hakku bi tabassumi waye boy re day muñ ya da hakku bi tabassumi waye boy re day muñ motax borom barseñ de nga lim wax dafa wax ne riyaham juniyah jang jamal yalla am la yalla ak jallu yalla wa ak siñam mu ñuul mako dar ak tuñu jakk ya ak moñay ba yalla hu moñay ba day saf melax guy keuf ki xiinu marax moy xiinu guddi rek bu timis xassa bu ngi timis rek melax bu ngay gis muy melmeli leg ndey san rafet lol wex tam koy defé e borom bal sañ non la waxe waye serign bi non la waxe ha wa kana washu hatta nekkona di aji yaatu jib den way yadahaku bi tamasumi day re ci moñ wajjalil qullabun bayaduhu musarrabu bi urmatin wa ahlabu wa anjalul sarasan wajjalil qullab te mom aji magla aji wajjalil qullab te mom aji magla qulubun da da soppeku bayaduhu qaysayamba musarrabu dafa jaxaso qaysay bu jaxaso lan la jaxasol bi hurmatin wa adami kay khonko khonko tay kuñu yenal wa anjalun suratamite aji yaatu jib gis tay borom kawe so sarasami di borom kawe Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga bi hurmatin li khaysay bi dafa khaysay ba dafa jaxaso bi hurmatin kay khonko khonko wa ahdabin tay kuñu yenal wa anjalun tay aji yaatu gis waye so sarami tay borom kawe koku mom la borom bar señ wax ni kon e mo jek mo reham gen reham juniyah ja ngamal yalla am la yalla ak jallu yalla wa ak siñam mu ñuul mako dar ak tuñ yu jek ak mo ñay ba yalla mo ñay ba day saf melax guy geuf ci xiru mara reham ja gacce na lampi gasi yalla jaham bu wandelu ba bay saf weru badar yadin ndoxum bañum mat palak batam ga yallaaw ndoxum bañum mat palak batam ba yallaaw yenam yu saqiya andak ngagn la faf di melax le xam yu ratax yey ak leray ba yallaaw برام جسمو مولاي خادم رسول كون غيسنا
2: كنيه
1: نون مكو واخه مو يالنت بو خامني صلى الله عليه وسلم ملوكان وولا امي وول ابرا فتايم كين منو كو مثال الله كو يالا بيندي mom dal yalla moko mom la neex mu binde ko nako neex yalla la neex mo binde ko nako neex kon ab yonente ni bo xamne ben yonente kala matax bo demé ci xasi dekk fathul fatahu fi madhi al miftah fathul fatahu fi mad an miftah bukhari bu mawlay khadim rasul ya litani marakhtu tahta khaddamihi qaddi awla asni bi karami xam nga lolu bëgg mënta rob bop ya laytani marakhtu tahta khaddamihi man ci sama bop ma laytay sama lex mom ci tek ndegom khaddami ya laytani marakhtu tahta khaddami qaddi awla asni bi karam señ tuwa neena yelante won ma tek sama lex ci souf mustafa tek ndegom damay lexam yoy rafet yoyé yu rafet yoyé melna mo ramel motax nak ya hunquni zambia hatta lam ara wa lam ara madina al munawara yatibu al fuat zawru al bayt ma madinatin qabail fawti yamin rabbi al masaruh mujtaba afdalu min mil bilad sahaba señ bi xol joj wax kan mo wax lol señ tuba mako ci xassi de guñu tuddé fatul fatah fi matan yata ki marida galbun la yamin bi sahib li raqab wara ok waxtana ci ñew dana ci ñew ma nga won ke bayil wo fuma toloti ok wa tahkuhu yajlu salam kasrajin fi salami dedet ñewagum fof yaftaru fi asna tisam yaftaru fi asna tisam kal barkhin aw hubil khamam wa da'ku yajlu salam
3: kasrajin fm 88.6
1: neena yaftaru daana re fi asna tisam gën ja sori moñ kal barkhi niki melax aw hubil khamam mba fep la nab kal barxi niki melax aw rabbil maq aw habbil khamam mba fep la nab wadah ko yelo salam reham je dada wuñ ak lendem ka sura jin niki lamp fi sulami ci lendem mom mustafa sallallahu alaihi wasallam yene kwa kon xar kanam ba muné wo ci homu dawru huwa khamisun asharu huwa ba'iyun asmaru muratilu takal mom mustafa sallallahu alaihi wasallam malay khadim sul neena neena mom day mom de way mom sallallahu alaihi wasallam wajhu mudawru khar kanam dafa wandiru wajhu mudawru khar kanam dafa wandiru wa khamisun asmaru te def khif taler té dafa xif ta lèr wo xamisu asharu té dafa xif ta lèr batay xar kanam wax dañi waxu wa ba'yun asmaru muratilu takalumi señ tuwa néna té mom aji tar tay aji son tay aji taf télé ji wax ayantri señ tuwa néna da sonom señ tuwa néna yonentibi da sonom son nak couleuru mom lay wax couleuru gel son moy couleur bu mok da bok ci couleur rafet bi manam xéssa yonent bi nak do won comme xéssu nit ñu wéx ñan nañ ngay gis way bokay xol sam xel li tay hé dé yonent bi dafa xéss xéssay bo xamni dafa rax ñuul rax shon lolou non la ko mëna waxé ndax suñ delawaté ci fa wax ni huwa jalibul qulub bayaduhu musarrabun bi hurmati wa ahdabu anjul sar sami defna fofu lay wax ni wa jali qulubu te mom aji magla te mom aji magla qulubun dana sopeku aywa bayaduhu qaysayamba musarrabu dafa jaxaso ga moy lan moy dafa lal ci son lal ci noir non wala ngeen balbal lal ci ñuul bi humratin wa ahdabi ki xonko xonko tay kuñu yeral gis nga
4: neena neena dafa dafa xessay ba dafa laal ci xonx legi nak laal gi mu laal ci xonx am lu ñuul moko moko moko moko yobbu ci couleuru couleuru som señ tuwa neena yanante bi eh wa huwa bahyul asmar muratil takallumi te mom aji tar te aji sol te aji toftalay wax wa batay kana ma as-sahabi fi qaddihi al-musabi wa kana saftu al-qasab hirnihu susama kana ma as-sahabi sentwane danaka loxum wurus mom jëm ji melawi loxum wurus fi qaddi al-musabi mo ne ca lexam ba buñu selal ba te may lexam bobé nga xamni ben lex rek la fi khadil musami lexam buñu dal wa kana sabtul khasabi nekkon di ajit lord di baram aji lord di baram wa kana sabtul khasabi nekkon di aji lord ki baram herne lu hoso samami noro bakkanam boromuk yekati ko la won gis nga arab bu lay xeyri ngeen balma ko demi ci tire yi jangale gis na tire bu xamna mo tuddul sax na xamna mako tudde lay jam ay tiaxan lay jangale yey bu jangale jongama rek ngeen balma nit ko rafet wala wat na jigen ay dalay jox ciiri par ben baram bi bakkan bi ni ci xat yoy ko mo tire fu mo nekati sax yoy ngi koy jaay waye dañuy arab ñaare bu lay misal prophète dalay jëk wax ne la baram yi mom du melni sa yoy baram yi day lot mom wax nako sax señ wax nako ji lot ji baram man baram yi day xew ma nopi bu fekke ne batay arab yi la wax ci yeen biñu jangale ko taaw jigen la wala ko ma don bakkan bi day yëkëti ko wa xam nga bakkan bu borom bakkan bu waaf bakkan bu melni sa bop xey day teud dedet bakkan day yëkëti ko yalla tabi sallallahu alayhi wasallam nak non la melom motax mawlaya bim koy tag ci bind bi motax munela wa kana sabtu al-qasab hirnuhu susamam nekkona li aji lot gi baram way hirnunu hirninuhu nuru bakanam ga sosam bar mu yekati gula na kon lolou ci dañ la koy misal ci boudé ku rafet rek ku bind bi rafet yoy fokku nga bayiko xel way baram ye melene sa yoy xaw diggi xaw reuy bakan ba waaf lexi melna yoy balalo yoyu aw ni ci walu soxna yit xam nga mu dal tuar kala legi mu dal di wax ni kamilu usni adhajj wa asnabul mufallaj wa askalul mubtahij wal wajhu ma hiya al quman mawlaya ni kamilu usni adhajj aji madji nop la terafet ñul ñul beut deysan kamilu usnin adhajj aji madji nop la terafet ñul ñul beut wa asnabul mufallaj tay aji rafet ndoxum bañ tay ko ñu jaalal gi moy sakalaw yalla ci li señ Moussa ko waxe lolu batay day dugg rek ki tar nopi lay kuñ koy misal fokk nopi ya mat nopi du rir kamilu usnin waye adhaju kamilu usnin aji mat gi nop la adhaju tay rafet ñol ñolu beut moy beut bi lay li wex lay wex tal way li ñul kuk lolou dañ koy misal ci tar yonte bi nak lolou la amul wal wajhu mahil qawm min kanamum ga aji farji ñakare la so jakar lo non rek ñakar mi won ci ñam yow day rek kon nak jaham bu wande le baat bay sax weru badar yadin ndoxum baña mak pal ga palak batam ga yalla yenam yu sakk ya andak njañal
2: fop
4: di melax la xam yu ratax ya ak leray ba yalla bopam bu murgelu bat nopam yu reey ya ca sax geutam yamuy welbeuti lam sal fa yalla nuruk bakkan gané nuruk bakkan gané nuruk bakkan gané funi sax natali wurs haa sikim bu jek ba ak fasam ya yalla digeunte yaari wagam ya qatimam bañu taf ci dig ci dig ndoduma muy sax tampe yalla tampe muy khatim ki biñ defon ci ci ndod bi am bok kon yon twi tar bang bok waye motax serign bi nak ci gatal mu ju nak teunk ko nak ci aw beuy rek moy lan moy waxu akmalul wara seigne touba neena waxu akmalul wara ki may wax waxu akmalul wara bo mo gëna mat ci bind waxu akmalul wara mo gëna mat ci bind xal xan waxul xan waxu akmalul wara té mo gëna mat mbindé fi xal xan waxul xan bind ak jikko ashara ci lo fay suñu jëm ci mbolo kenn duko lam laay waye so jëfëlante ak mom wallay nga xamné deug deug asgora ngi ni so digalé ak mom xamné asgora ngi waye motax nak mbolime ci mu'ayb nafih lahu bara'a lahu safa'a lahu jama'a wa irtiqa' in rama 'ilman aw rama qulman aw rama zulman baqi liqa' fasaka yu'da wa saka yu'da lahu wa yirra sabi saqa lolu mo la jikko moy bo ñewé di wul ci xam xam mu fess dem bo ñewé di wul ci mkom mu fess mu jox la ba nga fessal dem waye so ñewé di wul ci toñ ji mo ah baxi liqa mo ñewé di wul ci toñ mu jëfëlante yow nga xamné polyvalent la won motax señ touba ni fa saka yonda te moy kele di wul xam xam da koy jubal wasaka yuhda kalidi wutum kom da koy jox bam doyal waye laho wayarda te moy ñettel bi te moy tonkab bi sa bi saqa moy melaw la newal melaw yeme mam la newal motax nak من ولم يكن خشدين ميميا سرين بنا وهو إمام المرسلين مع والأنبياء يقيهم في الجوال غم قما من جيت وهو إمام هو الإمام المرسل من جيت دنجيت نجوني ما هن بوليشين والأنبياء نجون صلايا تين يقيهم في الجوال قما نجوم نب من اللي فكان يقري الله يوم القيامة يقول كلهم نفسي واحمد يقول امتي ارحم خير من رحم لولا كو سيغ توبا واخ سي خسي دك ميميا نينا بو نيا با يوم القيام نينا يونت ييب نييو اي سين نين لا يونو نييب نييو واي بو نين سين ني نيم واو ميرمي موم فوين تو فو واو لول فو ميرم نينا نيون سين كان كون يونت بو ني سا بوب لا تام واي منو مصطفى موي نييو ne yonent bi saw xet yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna mom nak yaqulu ummatiya irham khayra man rahima wallahi ndeysaan motax wa amhum laylatul isra wa jawasuhum hatta dana birtiqa'i min as-samaa' li samaa' jiten len julli nopi rombu len jall fo xamne mom rek mom mo fa dem kakko invité won nak muy borom subhanahu wa ta'ala mako xalal ma ag xoba ma ra seigne touba ni jiten len waye bam julle ba nopi ba selmal ba def ay lawratam mom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moy legui nak dafa jog nak beut jëm fam fa ma ra ag motax mawlaye neenal ci jesbu ak krim bi rabbi kawtif ki sunu borom asra bi hebbi khayel mo rañani soppemba laylan ci gudi lil xor bi ngir ak jege maal bala an ko setal qat bata yasri ma ngay xoti dili ya min baadi tohri gana bam labe mudimal bi saxal mbetti fil anbiya ci ñu solo nga sura rañan al amin kunu wuluka man amin and ak jibril fawq al amin ci kaw al buraq lil asfiya ni ak salam rañan gan lan la moy mahadala la moy farna rir abdal jama jalala moy moy feñal nak feñal na jalal way abdal jamala moy feñal naftar lil arqiyani way rak kon na qad qadamuhu iswajahu wa atramuhu sawi naqal jital nango qad qadamuhu jital nango iswajahu bam djublu wa atramu ñu war mal ko lutax moy xamni ki moy ki yalla yoni wasala fihi wa banahum wa sin'um baraltiqa وساد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد التقاء ناخ فوبو سيغ توا ديدت قد ابا ليلى دا فا ديلو سي جودي قد سبا ليلى مو سوتي اي مايت موي سيريتي بيم اندي قد فاق زيلا من سي البقاي واي لولو مبوكي دا نتي نييو دا ميلني وقتي ماغا وون تي فوما تولوتي واوكي هو اكمل الورى mom mo gëna mat ci midi fi khan waqul khan sahara bind ak jikko ci lu feñ wal misl khutlam yura am ke mam masifuko masifuko.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله محمد المقدر النسيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم da ngeen def dire ngeen defati bokki ñi nga xamé na safara soxo de be xel fréquence bi di 90.6 kenya fi dakar ju ko lagan ci 40 angle da def sam youtube ak 95.2 leer gefen lu 94.6 da voix de la paix mu ki gana bu nu sante yalla julli ci mim haram din mim del mahamadu rasulullah alayhi salatu wassalam sante sunu serigne touba cheikh khadim abdullah khadim rasulullah cheikhna cheikh ibrahim fall ñu ci gura bu rasulunu siara serigne touba cheikh muntakhal basir khalifatullah am malaikat al umriya Allahu nasr wa kasa abtenu kassa ni xamna ñu ngeen bo su def li mo basmi baak yamalul khalq bila musarak al adam dag bi dugub selu bu ter bi no ziaru baakha baakhilu cheikh ibrahim serigne khalid ibn joxno allah ji imam cherno baak mi serigne sabat mi dur manan no gassar ken dogo gassar ñaan ak sokku ñaan ci woro te cheikh obel gi ziaru bu gan ziaru baakha baas lu sum nak abdul khodon jowo si nasman cheikh ibrahim karam baaki noori li ziaru ndebol serigne mustafa hamsa dogo dar mo xut ci dogo ndur khodon ziaru serigne baaki baaji mi ñu xol sa mustafa al karim mustafa al karim awulul khalid duk ñaan sang bi yagge yegi ziaru ndebol serigne cheikh da ngeen fi ko gorno ko joxe bay serigne bakki mam serigne khadim do xol suñu ñaanal serigne abou dangeen far ndiar serigne bakki mam serigne cheikh bombali serigne bakki borom ñaamal ziar ngi sax soxna lo borom tan bay mo sar cheikh moussa ñur no

0: عليكم.
1: عليكم السلام.
0: سيارك مغل. باجا مغام انا كوكو.
1: جام رك نجاي.
0: الحمد لله ما شاء الله.
1: عليك الله كاي.
0: كو باخ كوكو.
1: سخنا فريلو.
0: اجا فريلو.
1: واو واو.
0: لو ندام نو ديف.
1: سن يالا بو باخ تي دي لا نام.
0: بروم توبا ريو ما نو لا راو دي.
1: توبا ريو ما و دي.
0: ديزان. خانا گيلا دي.
1: نو دي دي مي سو بي دي. Imi sobi dañ ko mëna do dék
0: lolé problème bi nak ha
1: ah lolou moy problème bi mo
0: bismillah rrahman rrahim
1: xel nga ci yow dé
0: ayo la ilaha illallah
1: wa
0: kon dégg nga Dakar xana
1: yag na
0: ah wa kay nurul nako nak man kay bima la gëjé dégg la né xamna né ñakul
1: ma ngi rew ma
0: wolé nga gëna lolou motax kay
1: dama tok ba jéré mané xaarama siaré
0: xaar nga siaré ndaysan dégg la kay lo
1: siaré mu wa sër bi yépp
0: ndaysan ñepp nga lay dégg kay lo ndaysan
1: waaw
0: ah tubarkallah
1: wa yangi jam bu baax
0: san ñu sant yalla bu baax alhamdullilah ma sha Allah
1: yalla yag way
0: amin lo ndaysan
1: wa kay siare ma ñepp bu jaar
0: am len ko fofu nak inshallah
1: inshallah
0: ah wa daaw rak ci fofu de
1: waaw
0: inshallah taala dina ñew
1: kay
0: ah lay ndaysan lay ndaysan le setal lolu deug la kay xele ma ne ci nun rek tubarkallah mo wote way ndaysan ma nga ci tuba rew ma wo deug leg xeyna newet beg yoy xena fréquence bi man na xawa ki ak tangay beg yoy
2: nit fuqaba
0: xena duñ ko fay meuna jot ak yoy tubarkallah
2: amin ma imame allah ay zar mandan
0: ngeen yi ko ndokel mbolim wa tuba rew ma wo ni sunu gor gi baytin
2: imame wajja allah samadan li fuqaba
0: serigne daw da fay serigne isa fay

teimbar ma wax ko wayaman ke baga de bokum julit mba de nga ngagne julit de nga la jeng naari gat te jen la li jaru ko won ke bo xase bokum julit mba de nga ngagne julit de nga la jeng naari gat te jen la li jaru ko won ni degg ne malakatew rubo bindon lepp di tew malaka fabla ñepp jiw di wessa jef ya nga jefon yow bol nelo bana xureet ngir rugale mu ne xoreet mbolam jaboot ga dela seet te duñ ca man la fa yaman xamo baas naari nga jëm xamo laal jana nga jëm bu reeba kepp yow jahim fe jallago ko bul xaram bu lekk maas nga wulewul bul naan maas naan gu lewul bul sang cangaay lu lewul li yobuloo ko fa yaman bu lekk maas nga wulewul bul naan maas naan gu lewul bul sang cangaay lu lewul li yobuloo ko fa yaman bur yàlla la muy jëkk a laaj lu dagg déeb lay jëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewulee doo mën a wéy sa yànnam doo duñ mën a wéy coroo nga gis ku jooy na wéy bala coroo nga ñam yawan na nga yaram lu sa boroom te deer yaram kat say moroom ni réew mën a maas a jaroom a jër ma ndéem raw naw yaman xamal maas yow mar xiyaam jaar na na jéngi farñi baam suubaan la tudd wenn ngaam wadaj na duniyaak ñam logon coroo lu muur bi ndee ba tey jaan jaanga banku naari fay xiif na ba ñas ngir xaru way too yañu dooleel repp nañ day wax ni nit te dana for way tooña ak ñeleen di far wéy tabbi naari bul di far way tooñ ci atte fa yaman.

0: القرآن دفتي أم بن فاشنغو بيرين تراديكسيون بو خامني موم رك لاكو يالا باخي تي جامانو تي ليما غيس نдах دانيي فري القرآن دي واخنان قال واخنا الله يالا نانغام نانغام دي فري باتي دي فري ماناي موم نا بن باتو القرآن لاي جين تاس عرفي بومي سيفا فومي واخو كان حقا علينا نصر المؤمنين واو ويلا كاف جا ويلا ليف با ويلا نون جا ويلا لولو لو بيس لا شيخ القديم رضي الله عنه تي سما غيس غيس بو غات اك بو نياك سالو تي بو نكو دند لي غيس كي نغو رام خام خام ماغي مودي نيت تي فيلم تي يونتي بي علي صلاه والسلام يابو ريك تي بيند ليغا خام ني توباب دنجكو باخي وون بو ني دوجي ريوم جامب جيل سيني توري مام سيني توري ايرو tudde ko rew yoyu te lolou feej na ci suñu capital yi cheikhou khadim wona ci felam ci
1: jeñe fm
0: nga gis daru salam gis daru nangam te ben bu ci nek turu yalla la ben bu ci nek mu ngay woné ci li nga xamné tam modi juroom ñeen fukki turi ak juroom ñeen ci nga xamné attribut la ci joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala darul qafur daru salam lolu itam waxuma moy dekk africaniser waye moy dekk islamiser ay quartier islamiser ay village te lolu bok na ci forme bi nga xamni forme jihad la won pour mom tay ji fep fo jaar fu cedd massana nek tay ji bo fa deme ñu ngay julli ngay wor alaji fa la upp ajrati fa la upp waye itam zikari fa la upp waye itam khassay du seigne bamba subak ngone ak daray kamil yak ñagma kon lolu itam ci méthodologie la bok bo xamni xeyna sahaba yi réussiru ñu won lolu trop ci milieu yu ni mel cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu mo tax yalla xamna ni yalla lolu tax yonne wu ñu ay yonenti ñu ndax amna ñu doon wajal ño xamni garatu yonenti bi turu lañ dul yoré waye liggéey yonenti dañ ci egg fo xamni ما شاء الله موي تخ الاسلام نك في صخري تي شيخ احمد بامب رضي الله عنه غاتي ندالا با بنن بي تي دي سيد لاي ري خمنا لي وقت واغي بغ جوت مودي ني الاسلام تول نو تي تي موند بي سيني مبوك عرب ييب اشيك نانيو داخ ميساج مولول جال يالا باخي طريقه المريدي بوك تي طريقه ييغا خامي gën nañu jox espoir l'islam pour mu tass ci aduna ci ndax l'islam liko lal modi ya ayyuhal ladhina aman l'islam liko lal moy ladhina amanu wa amilus salihati ngëm ak liggéey te devise cheikh ahmed bam ba muy teural ngëm ak liggéey boba yaakar na ni bay tol rek fi nekkon ken khalatul benen liggéey budul boba ndekati yo liggey bi mu doon bëgg dekkmal moy buñu démé ba aduna jafé parce que bo aduna jafé fofu la liggey di nek wurus tay ji crise yi nga xamné yalla tambal nako ci pays africain ñu def ni musiba la du musiba ndax mo waral suñu doomu rew yi genn te doomu rew yi genn and ak yenen doomu rew sénégal rek mo am doomu rew yo xamné yobale nañu seen l'islam yobale seen tariqa lolu muy liggey bo xamni cheikh ahmed bamba yalla ko ko baxé ba tay ji témoignage yi am ci bitim rew dañuy nan dal ku fi ñew ben nga nek fi ba mu yag faté xel islam waye dal wa sénégal rek dal gis nañu ñom ku fi ñew waxuma julli gi waxuma wor geek tabaski ji lolu mom tubab yi ñoko témoignel diaspora bi waye gis nañu dañu indalé sax sen tariqa muy tidiane ba bo demé tay europe mu nga ci zawiyé muy mouride ba keur serigne touba yaangi de gadj waye tam sédé nañ na khassay yaangi djip fo xamni ben na touba fogué ko fofu ndax ku ñewon sam rew na la du fi djibé ñu dem ba mujji gi nga ñibi sam rew khassay yi di fekk ci la fofu lé bani lolu itam yalla ko fayé serigne touba radhiyallahu anhu ndax li mu wayon ci yonenti bi bindu ko ci borom bi yalla du ko yamale ci ben continent fokk mu jall ndax tagul bopam tagul ay mamam tagul ay talibem yalla rek lay tag ak yonenti bi te nak l'islam yalla ko def muy universel te seigne touba bok na ci ñuko wara universaliser ci manière bi bok na ci ay talibem ci la waye talibey fuñu dem khasaib yi mënu ñuko bayyi ginnaw mom fokk mu dem mu neex leen mu nak di leen keur seigne touba yi tamit fokk mu nek fa mu nexe mu naqadi len ndax alquran doni walladheena jahadu fina lanahdiyanhum subulana yalla neena ko son ci man ma won la ni jarnako te seigne touba nak limu def ci digeunte mak boromam ken amul xel ñaar ci ne son ma ci borom fokk yalla fay ko li nak li ñewi siecle li di yow mo upp doole fuf li danaka avant premiere la ci generation yalla nañ ko yalla fayal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa
2: sahbihi شكري لمن كل بسارة
3: ok assalamualeykum warahmatullahi wabarakatuh ñu ngi delu am bi ke delu suwat di len nuyu bu baax te di len ziara di len jaajeufal di len balax di len balax di ñaan suñu borom boole ñu jéggal mbokki amana ñu mbek tay delu suwat ci seen jotaay yi nga xamne ci lañuy waxtane lepp lu jëm ci waluk ñaan asrar ak lepp lo xamne mo ci aju ñen ko xamne nak mbokki tay ñu ngi delu suwat and ak ki nga xamne nak momu di cheikh mustapha ndjay al karim ñu xam ko ci waluk ñaan listikhar ak fajal doomu adamay li nga xamni momu di seen yitte émission bi nak ci fatali ñu ko fekk fi ci kërëm touba janatul mahwa moy fi nga xamni fi lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy suñu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañ ko ak mom fi la ci kërëm xamna ko ñu def moy kon jox ko mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu su ko defé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xam mo di waxtaanu cheikh mustafa assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah seigne ablay no ngi lay nuyu di la fay am nuyu gina bu nu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa alayhi salatu wa salam gëna fadi li wa sunu gayante ak sunu yaakar ci onal khadim khadim al mustafa suñu